अन जेरो मात्र ये तुम सोतुन तुल जाओ रुमाना करे नम सुनून शिरोफन में जपास्वा फनाव्यम फनाय कामाशेर मंगाता कम नंद्रे मंत्र अम नियता ये तल्लाल न यम निफान ट्रेनी सिंफाम रांपुन इजरेल आर फन पीन अव नातन जावा माना हिरा नास फाता तेरो मले म्यार ते करे न ये तुम बुन पितान मिसे तिके इती बच्चियाँ का इतु क्या मेरे फनान न इता मासीरे उइज Kadezano matunga azy iantoraka amin'Andriamanitra. Vonona avy hatrany izy ireo noho izany dia naiky ilay fanasan'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesandretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Io no tombony ananan'izay mahatapa ny tenany ho mahantra sy fadiranovana ary izay tena tsindrila eto ry havana dia tokony hahatapany rehetra ilay fahantrana ara-panahy izay mahazo azy tsy hananany fahamarinana amin'ny ezaka vitany tenany ka dia miantso azy Andriamanitra amin'ny alalan' izao teny izao mba hahafahany miantoroka eo anatrehan'Andriamanitra ka hanolo tena tanteraka ho vonjeny amin'ny lafitenany manontolo. Izany ndray mahafatra ho anao ry havana ka hevero ny hamantatra hatrany sy any anaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola mity tany ity fa mahasoa sy mahavelona ny filohanao izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka fifanahy masina izay hetra amin'ny taloha indrindra ka fomandrakizay. Amen.